0: Padyo sarawo hanyo hai kokduk phajak thongwa ba yasakai nailai nai kokduk ba saboto. Hello?
1: Konika sai dong thiru.
0: Ao hambai hanyo hai. Dawa ko sadi.
1: 1969 15 agost.
0: Ao belai na hambai.
1: Hambai.
0: Hajo jorowo sing hanyo hai saiman laika mo songsajak mani 1969 BCO isru songsajako. Hadi nge radio singmungni pandawo hanyo hai teke sia kokduk phai tong kha bo sabon kha phadi chungnan isgang yasagi nalian. Hello.
2: Dipor kang madam.
0: Au dipor ka ham lam sogo sabon kha sagare di.
2: Ang ronjon japurma dundraini.
0: आओ दुन्द्राइनी रन्जन दाको सागरै थासिं सिंमुं रेडियो द खनाय दंखा तो साइमान कनान बेलायनो हामबाय द खनाय हांखबा नोनो हायनो हाय सिंफिरना द तामु
2: सिंमुं आबो
0: आओ बोंखा इस्रुनि बुफा हानजागो बिनि याक्तिनो इस्रु संसा जागो